akarongo mai nei koto ki te rātio New FM, te reo o te iti tangata Pasifika.